pa jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da ima vremena više, svaki dan bi slušalo, zimi slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, znači da bi takav bio.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Drugi ne vide kome ljubav da daš. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta, plato Srednje škole Konjic. Gdje tvoje srce stalo je, nju sam draga pustio. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula. Nek priča ostane i ne da vremenu da briše dobar glas.

0: Fonogram.
1: Ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.
2: Gdje tvoje srce stalo je, nju sam draga pustio.
1: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.
2: Nek priča ostane i na vremenu da briše dobar glas.

0: Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Utorak je 21. juli 2026. godine, tačno je 9 sati. Uz vas ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Neka vam u narednih sat vremena naše društvo učini ugodnijim početak dana. Pripremili smo vam pregled aktuelnih događaja iz Konjica i okoline, servisne informacije i naravno odličan muzički izbor. Želimo vam ugodno jutro gdje god da nas slušate, na poslu, u automobilu ili uz prvu jutarnju kafu. Hvala vam što ste uz Radio Konjic. A sada za dobar početak ovog utorka, vrijeme je za muziku, a Medin je obećao neke brže ritmove, pa slušamo zajedno.

0: MHz FM. Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: A nakon kraćeg muzičkog predaha ponovo smo s vama. Vrijeme je za našu redovnu rubriku Pregled pisanja štampe. Ovoga jutra počinjemo s naslovima iz dnevnoga Vaza. Večeras ističe rok, godine razočarenja došle na naplatu, dijaspora okreće leđa BH izborima. Sljedeći naslov kaže Mundial, Španija od reprezentativnih trofeja do klubske elite, španska fudbalska imperija Jamal s druge planete. Preživljavanje nezadovoljni uprkos povećanju, penzioneri nezadovoljni načinom usklađivanja. Ogromna zarada Odiseja osvojila svijet, epski spektakl oborio rekorde i oduševio publiku. A u nastavku programa prelazimo na naslovnu stranu oslobođenja. U oslobođenju danas između ostalog čitajte milionski gubici na 5C. Evropsko tužilaštvo istražuje nadzor na dionici Ozimice po prikuše. Nije leka ni protesta na Palama. Dalje čitajte što se sporta tiče, više od milion ljudi dočekalo Špance nakon titule. U oslobođenju je i naslov istraga o ruskim kampovima. Na 9. strani potjernica za Radićem. Beogradski viši sud potvrdio je da je izdata potjernica za vojnim analitičarom Aleksandrom Radićem.

U nastavku našeg jutarnjeg programa donosimo kratke sportske informacije. Trenutno je i aktuelan memorialni turnir Podoraš 2026, a rezultate osme večeri turnira slušamo u nastavku. Ekipe Domus AS, Maksumić Komerc, utakmica tih ekipa završena je rezultatom 4-7, Nour Lange, Fantazija Autoškola Sanda 1-3, Pizzeria Garfield Džepi i Spiljak STS, utakmica završena rezultatom 1-4. Večeras igraju 19:30, pardon, Spiljak STS, Fantazija, u 20:30 Domus AS, Nour Lange, a u 21:30 Pizzeria Garfield Džepi i Maksumić Komerc.

0: Al ste vi neki vrak?
1: I kada padne vrak, ugrozi ću vam brak. U vašem oku gori neki plan, opasan.

povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Sredstava za finansiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupaka javnog poziva. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobren

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjić. Marketing.
5: Šta kontam? Kako je ovaj Brico posto bivši Brico?
6: Kako va ne kontam?
7: Ima li ovo lako u kameru?
8: Svaka čast.
9: Moju suzu je daljina suhu praznu sledila. Da li je sada moja kuća

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budem

da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Kristina, ne plači, ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak moj da čekaš.

0: čekaj me i ja ću sigurno doći. Samo me čekaj dugo. Čekaj me i kada žute kiše noći ispune tugo. Čekaj kada vrućine zakrije.
1: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

a da to i nisam znao, kuda idem nisam gledao. Ono što sam drugim krao, ja sam tebi odmah dao, srce sam ti